Rosia ka zvamunofunga kuti mananga mateta zvirizvo inziyo yematare inziyo yematare zvakachinzwa zvitorwa nezvemhondoro